0: na ye ya mamre ne amane ye de mansuo yi se de be ya asumbi obi kura ne ya ya
1: wo de be che
0: wo de a che
1: mampa
0: ni ampa ne nu ani ampa ye ye sa mamre ne amane ye nyina de ye de e de ma ensuo aye ensuo asuo aye ensuo agye bibia tom se se bi wo ba gya na nan egu sere so a
1: ye ntwa
0: ne mo ye pa na bra wo gye tom wi ye no na che se se bi enam a na se aduane aye ne ye ne se yemfe yes nyada
1: ye enche
0: ai ntie firi ho no mo no afi wo be ko ensuo no mo no na enam no ba kwa ye dai aba aba ka ho na fofura ba aba ka ho na fofura ba aba ka ho ene se ene wo ba ye a wo be hunu ensuo yi enam aye mo ba se tam
1: che se bi enyina ye kokko
0: na e de o ma ye fita
1: abro fu nyina wo mu
0: ai o mo ye fita so ya e ye fita na
1: se
0: fita no abakwasem wo ho ano no na sesia no amaya ye merema ya ye wo kurum hase e ma nyina ye merema
1: ano wo jiremu sen
0: ka so obi aye be ma
1: munsuru akon munsuru moja ana de en
0: se ka so obi aye be ma se bi ye obotom
1: okay
0: panyimfo se ba kwen din fata no
1: e fata no ano kwasem
0: mo manya akwankwa nu ase enti e kurum hase de minim de ye ose awo eho ye ne dene minim de ye ose sikasem eho ye ne dene wa brekwa enzu aye enzu ye den
1: eda ho okay
0: minim de ye sebi ose akwantu ho asem eye ne dene we ene number yi eno ye frɛ no amodin eno de me nka no kese ye frɛ no amodin number yi aye ana wo mutwa no so wo ho na
1: number yi wo mutwa
0: ye number yi twa
1: ah lotu asem na okay ana
0: oh me se ye frɛ no amodin
1: amodin oh okay ene me so makata so
0: nka me pese wo beka na so waka de a se twene no mu da ho no
1: ye monche ai
0: lotu yi se wo ba ensu ho de a ye monedin ye frɛ no aba
1: okay
0: ye hia ne se wo be ye amamre ne amane ye de ama nananom ade amanwini mfite vita ya omwo ensue mu no omo na de number no yeda eba
1: eh nti hwe omo aso mu no mo hyeda no so
0: omo na de number no yeda
1: okay
0: o ba ntam kurampo ya na ya yibi
1: oh
0: ya yi number ne bi o ba ntam kurampo na anka wo be hunu sɛde asibi yeda etie e fe papa
1: na sɛ ne me no edi gomo edi me sumi sɛ betumi aka na bibi ne me sumi aka
0: kwa ni sɛ bi mpanyimfo sɛ sɛ aboa ne de agya kwa
1: ye nya no kwa
0: ye nya no kwa
1: aha
0: ana aboa ne takra nso
1: ene ma no ye fe
0: ene na
1: se takra hunu de
0: ene ye se ne na nka wan ya takra ne bia na nka
1: patre kwa
0: enti wan ba no nso de se bi ye se se wani sima na ye di jawo na won se simu de
1: ya bi ye ni nyame
0: ah ate se nsu ho abakwasem kakra metimi aye de aka kire no eno no
1: okay
0: na nwanwa sem a ewo mu no de ye woni ema ne bi wo ho no ma ye de takra enye ni nyina na ye na eja ye boso
1: me je se ye hwemu a woni konfo panyini na na be ma wo don ho a me ba cho odi nupa na mo se
0: eye from me nana konadu yi adom
1: nana konadu yi adom panyin dimpa we panyin dimpa abusia nana konadu yi adom ono na ye nana konfo panyin a oda ensuo ya no ono wo so na kom zuo yi ono wo so na hweso amamle bi ahyade bi akade bi che se apaye bi e wo se ye yi ma eye ensuo yi no nanan anene ya to an wo hanom a yane no di nkomo no o kire ye abakwasem a efa ensuo ensuo aye ensu ho no
0: na aka bebre na ubusa me se ensuo ne ye frɛ no asuo yesu eye dai bedane
1: aye ensu
0: yesu ne de kwan a ye fa so ade din ema onse ensuo de nipa na ye dai
1: atutu
0: ne din na ehɔ no no me de besie kakra kwan a ye nya ne yesu no me de no besie kakra san se me a me hwɛ mo ayi mo mfidi a mo de asisisisi ya so dia na kya se bibi e kwa bontene
1: ende no kure
0: nti nya ne yama ni nyina
1: ana wose ba bontene
0: ana wose ba bontene de mo makwan a e befa so ye eye aye nsu no enie akoda bi ana se bi na ye ne no wokuru mu ha no osua on se nkoda nsu de omu syase se omu osu akasa kasa no omu kada ne no enti ensuo yesu anasa ensuo yesu no
1: o we de mi twa no me fa ba ko bi nya example me ba ba ko o se ne kotrema
0: ne kotrema
1: ah ne je se
0: ne kotrema
1: ah o se ne kotrema
0: enti nkoda es e dane kasa
1: o mu dane no
0: o mu butu no anasa o be dane no
1: ye
0: sa ye se tefra hwe ase no mutu ana ye
1: be na dane
0: na akoda yi ka ensuo yesu a o se ayesu
1: ayesu yesu no
0: yesu no o se ayesu
1: Ayesu
0: ayesu enti se sa na tie se obu ho no ma wo ko nsuo mo ze me ko nsuo na akoda na de ofre no ayesu no
1: okay
0: me ko nsuo yesu ho no ma o akoda na ya na ota ka se ayesu no aha Nti ayensu ayensu ayensu no. Ena wo ka asu ayensu kura na mafo no.
1: Nse da ni
0: se. Eye ensu ayensu ana ye ka ho ase. Nti esi aye nyina ya gye atom. Na nanu mo so agye atom. Nti ne sesi a ensu ne de ne de e de ayensu.
1: Ena we do hwea no mo pese o mo de ba ya ye ka se bu pa. Wo no mo de fa kura no zo.
0: Wati ase. Ya ti mi si. Nti ensu yi de se de me din
1: kan. Na wo ka bi bi e fa sika sem no. A me kwa boss wa wo se no de ye fra na mo din no. Me pa cho. Obi ɛti sɛ me ameti yi na me fa sɛ me ho kyere me me pesika de ayi bibi ebi a me den aka nwura me ebi a me kɔ jika scroll port ayɛ dren mhm ade ama me pesika de ayi bibi pa mprempren na ma bedwan toa wo a wo den zo ya no a ade ama mele aka de ahyɛ de de mpa yɛ pa na yɛ yi a me so me nya sika akɔ ma ade ama yi
0: a me nua me da ase pa sɛ mpanyimfo so obusafo hoye onyira kwan
1: mhm
0: ana pete masasi wo hoyin so no na ho no mokwa sabi se wugi tum se wo ho kire wo wugi tum se kabi da wo so wugi tum se abrabo na wo bo no aye dene e de ama wo wo gi dama etusire
1: sire
0: ye wo amamre ene amane bi wo ho no ma ye beye sabi mpanyimfo se amamre ne amane wo hoyi ototwena enye dai
1: enye yie
0: enti wunya kɔ eye aye nsu ho na wo de to nanim se ayensu
1: ni ade bedan wa
0: oh sani ya me na meko
1: aha anti
0: eya wo na wo beko
1: mi de me wo mi de me wo de
0: e kuro ma sei de si ana wo se ye pe obi a se bi se mi ni ho no ma obesi manan
1: nokwasem
0: eh sani te enti me na me ye se adwuma ne de na me nya ko ho no na me de to eye ayensu anim se ayensu aja wa na ye da wo wo na wo didi me ye bi ayensu ye nya bi die wona na asumasi obenten ose ne ho yeda e kire no si wonya amodin bia ko pe aye aye number ya sam na
1: aye loto no me de meka ni loto
0: amodin e bia na meje ho eno ana se ya bubu brodo ya pe ya snap na ya ye amamre ni amane bia e se fata enfite enfite ya wo ho omo yi omo ne de number
1: Loto ni beba, okay.
0: Wa hamio.
1: Ah, wende.
0: Na wode amodin na ayede.
1: Loto no aba, okay.
0: Enti na make din ka ka kire o sesenka wo ba hantam kura mpo na ene die yi.
1: Ka me ni be hu mi.
0: Because e bi no se da ba. Na wo mo nso di wo mani ayede.
1: Ya ba ye ka no be ma ye fort kakra o kwan. Enti ne yentumi anduru hantam.
0: Mama mo petrol sika wate.
1: Je na ye do anu ase.
0: Na me nya mo san so kwa.
1: Na ne ye do anu ase.
0: San se we se nka mo ba hantam di anka. Me ma mo ya mamere bi ansa no makon nsuo no ho nsuo ne se duru da bi se ya ye ko ho a ye wo de ye ye
1: okay oba nyeso fiti bra ko pa no wura ho
0: da bi oba ase bi wabu ne nsa entime emma ho ano no ye na nko ansem
1: oh okay
0: ana wo ntime ma ho e firi ho no obi abetimi a ayeda yi
1: aba
0: e to so mie no bere ma adwemboni wo tirim pa wa wo de wo je hu di se me de mi ntime mfa asem nya dai
1: enche
0: ye me nsuo
1: e bia me fa nse mi be pelo to ibi wo nana ho na mi wi amede ko twem anho
0: ah se eno de de eno no eno na nya adwo bone
1: eh de ai
0: se manso de
1: mi ko pe bi de akototuo akodiawu
0: aha
1: mo ja sem ne na se form de
0: wo ben ho no ma e be fa otirim
1: wo bobo dam
0: sanete e enti no ba na ma ba ne de ene no me wo bi bi foforo e de mamo because ma ya de kura mpo se se bi mo ti bi bi na ma ye de ma ba
1: ya be busa
0: enti amodin ne de eno na me di nkan de
1: ya loto no yɛ dɔ
0: me de ba ma mo na no ase ne se
1: yɛ dɔ ano ase
0: wo nya gye na ma na se bi mra kakra wo ho wo nti me nyi aba no enka se me kwa kutwa no tansi di
1: okay
0: aya sa wo bu nana no mani mutia wo anyi nana no mani wo fa na se aya agro bi asem na me ka no tie ni ye pa
1: nana we de mesere so podium na gana vote yo ye ni kan yi waso tire fata ye pa ona na no ya fun o dan framam ni ye pese asema wo ken se wo mu wa bia de be ma ye ya jaba he e bi ko na gana vote no bi su kura ho chene se mi amete ye se ne be ya ni nyina be ye se ye de baba bo baba ko ekuru ma mi no ntu ka sei me me fa no na gana vote so e fa aha anti ye ko framam aha anti chi se bi ni a wo ka de to badwa sere da aman sei ti na obi aso wo de be ye
0: ani ese me wo framam mu dia me namba no ma memfa me namba no ntudwa
1: ano mo beboa
0: na gana ni bia wante ne ma bia ase no
1: o wai tap ni sisi afa two screen as mame fa two screen as mame
0: te me namba no
1: oh nana say me producer ye ntem e dia to ase kura dada ti number ne da ho
0: me namba ne da ho
1: e da ho but sisi so ma gana enfo hu si ampa firi wa wo mu na nya bia na producer kura wa bo mistake
0: ah ma hu no say me namba yi wa mo frere
1: say
0: me namba no e 0552
1: 0552 26 28 99 9 9 0552 0552 26 28 2899 9 9. Okay.
0: Na yetie ne se.
1: Mhm.
0: Oje abano.
1: Mhm.
0: Sisi ade me de be ma wo ne Ghana fo nyina.
1: Okay.
0: Na Ghana fo ne de o mo be ya amamre wo ho.
1: Okay.
0: Aha, o be ya amamre. Said the Medin Kakacher, or Sabi Yankotokrampo, and
1: Namani ye
0: into a mammarine dear, a Kakrebi, aha, a 40 Ghana cities.
1: Saying 40.
0: 40 Ghana cities.
1: Oh, okay.
0: Only set and touch snap. 40 Ghana cities, no, and touch snap.
1: Nansono,
0: said ye beya, nananum a bet to a money mamma ye dane da.
1: Okay.
0: A jai meji we di aji we di a. Ye di kamboma e beti ma tosh nap.
1: Hmm.
0: Inti se di ebe ya.
1: Nye se nane, nye se se o kenya u gen. O nyuni ne unkwen di di yon.
0: Debi.
1: O pene da da di ama gana fo.
0: Nye sa neti ye.
1: O nananya mishira o.
0: Nunti, ye se esi ke.
1: Nananya mishira o. Pa pa pa pa pa pa pa.
0: Nye di be ya mamre ni ama ni ye di ama nananya mo se di ebe ya. Bre ni abre ni na anase nananya mo tuwa mani ema miya.
1: Hmm.
0: Nye biya su. So omo hemi ampade ya so
1: ye
0: ko fo ebi loto ne no.
1: Yes.
0: Ni na ne se omo ebenye gidie.
1: Okay.
0: Na se mi man kama nwie.
1: Ya ba ka
0: se. Mhm. Amamre a wo ho no. Ade bia amamre nka ho no enya de papa.
1: Mhm.
0: Ate se eye brebo. Se bonwuno nta ho anache se sa abo akoro ne ye chiri.
1: Ye wene nam.
0: Na wo se bonwuno ye dai eta ho no. Wanya abotra ye dai ayi.
1: Kwajefo
0: se se wonya abotra na wudwa bo atatia. Ana uhuno na edai na kuma
1: abane
0: de ubedi bio nanso de tie ne se amamre wo ho ne mepa cho hye ne nsoma
1: ye ntie ne ye
0: se wonti mi ne su a mesre wo a
1: tena baabi
0: opanyini ka kire wa hwefo no se wonti mi ne su a ontena ne baabi
1: aba
0: we ye nye ntwa ne tensidis aba ye nye ntwa ne
1: tensidis okay
0: ye nye ntwa ne 5 cedis
1: de bi
0: wo ye se a wo bu nananoma ne mtia wo de nananoma twitwiri fom. What the nananuma dane nkwa sebi nananuma ni mono nso no ye omo nya nkwa na yakon nsapan enti wutwa ne tensi disa e kire se
1: unya ready
0: wo mu ni
1: unya ready so biska kra
0: na sero se emen
1: ya na baby tra baby tra baby
0: emen na mbai ho kra nemom no de wo wugidie na wonim ensua ye ensu no wate ensua ye ensu ho abakwasem enim de ensua ye ensu timi ye dan eye no wogi aba no a wo de wo ne hwe ye se nwanse na ne hwe kura wo
1: busa nse
0: efiri eye empema han no eye 20 Ghana cedis
1: okay ekor no
0: efiti 20 Ghana cedis ekor
1: ekor
0: pem sika bia wo hunu se ebebo awo no na wa ye dai wo twa
1: obi asani message bia ma me se ask nana for us aba no e ma ne bobo num na wo tv so ye bobo num na wo Ghana ha wo mu sen na ade ma ye nyanya gidi atwa ne kese se de wo ka no
0: Otrofo no se ne dance ni ewo aburochire.
1: Mhm.
0: We de me no mie no na ye dan.
1: Ye tia an.
0: Me kire wade bi kakra bi hwedan ho de ya twere gu ho. Ye ye dodo se.
1: 1 2 3.
0: Mhm. Me pa cho ye se.
1: Eye miensa.
0: Eye sa na tie. Amodin ne ye miensa.
1: Okay.
0: Na ma no eye miensa. De mo mo frere ne se.
1: Loto.
0: Aha. Ye de ye frere amu.
1: L O T T O. Aha.
0: Enti ma hwefo anaase wa hwefo a mo hweme no.
1: Mhm.
0: Wo de wo frere me a ka kire me se wo pe abane bi.
1: Okay.
0: Enka loto.
1: Oh, what a ye wachi wade ana.
0: Oh, ma ka kire me se ade bia ni hono ma, eni amamre ni amane.
1: No kre.
0: Enti wo frere me na wo ka kire me se wo pe
1: abane bi a.
0: Eno ano. Ma hunu se masem a me kan wadi so.
1: Mhm.
0: Di masem no so san se menso me ma won sanye dan ensi fom ensu aye ensu maka che o se de wo de ka wo betimi aba meme de nkeka me nkokura nkabra nanso e bia me no ka se se kwadwo krom ne ye wo western north wo firi ha se e kokko divo a e ye sima kakre
1: o je si se mo wa
0: e bia na me no ka se wo wo ho wo wale wo wo kwa tenten wo wo kran wo kumase wo wo ba bia o men ye ya
1: okay
0: de wo be ye ne se wo de frɛ me wo frɛ me number sɛ de mo ahyase afire ya wo frɛ wo sɛ mepɛ number ne bi mepɛ amodin ne bi mfantefo ne taka
1: amodin
0: na ha sɛ ne yɛ nso yɛ frɛ ne saa amodin ne bi
1: sɛ no yɛ ka ne nso yɛ aho
0: saa ne tie na yɛ ka ne nso yɛ ho de yɛ ka enti onya bɔ saa din ne kyerɛ mepɛ ma hunu sɛ wani abrɛ
1: okay
0: abusua mo me yɛ ni mre ɛsan sɛ nananom da so yɛ dɛ ɛyɛ adwuma nananom tumi ɛda so ɛyɛ adwuma
1: nokwasɛm
0: nanso ne nananom tumi asaa kwa kɔdru akyire akwa ko di akire
1: eh asemo
0: sa na me wo se meka no
1: eh asemo
0: na nanum tumi akwa di akire
1: ko di akire
0: eh ya sa na wiase bibia
1: na se wo hwe mini ha kra be example wo hwe forest e tuto mu de ba be pie mu eh ya senke be bia senke wo ekuro yi mu
0: sa na te
1: senke wo kro na bo nte no be bi
0: kro na bo nte so hwe wo eh ya sa na te na nanum tumi akwa akire otwe di ampon tumi so ye dan akwa akire enti se wo tiri ye ye na wo be pie bibi so se ya ye mfa ni agro
1: nokwasem
0: enti wo a wo tie mi bia no wo be frɛ me na aba no mama obi na enkoduru anwumre no wo be frɛ wo be ka se ei me so aso ba si hwɛ me so obentene hwɛ na anko anko ye na de ba ko a e fe wo mu ne se enye mi tiri mu na mede bogba aba no enye mi nyansa ne minimu die bi na mede bogba aba no
1: that's right
0: me no kasa me meto ono mo ye loto book ana loto paper ya amamfo ohwe mu
1: wo hwe bi
0: me hwe bi mu da me nim se de esi bi kura po de etie ye de ene se ye be ya amamre ne amane ye de ama asuo ayensu na empatai ana se nwini fiten fiten ye omo
1: mu
0: omo de aye de omo de aba na me se se ye de ba e fe keke na e do mapampam
1: ei
0: ye wo ba ku bi nsu wo hono ma no no de me nkyere oda no na wo ta be ba ha se ada kro me de wo be ko na wa kwa ko hwe Sikako, sikako
1: gold ya.
0: Etale na pampa mu fe.
1: Hey.
0: Wo hunu bi da ho.
1: Gold pa.
0: Sikako ko etale na pampa mu fe.
1: Ah, no so ba be di amamle ya duani ya wodi mu ohuri.
0: On se enemafo mu wade bi se entertainment.
1: Mhm.
0: Ono no de oba ma enije.
1: Okay.
0: Obi a na wura ho no. Ono ne yeye amamre ne amane amane ye de eba.
1: Tondo on time pie basa.
0: On time pie na se wo ba, wo a wura ho hye wo su bia no. E sa da no, e be firi wo so.
1: Oni su be da ne se de.
0: Oni su onyina be ko. Wo ka se wo ye adwuma no waboka.
1: Oh.
0: Me no wo ye adwuma na nkofo etwintwa wonam. Na ebinom otu wadu ene sa ne ema no. Ano no se uhunu saa eye ad
1: kwasem
0: wo mo a wo mo firi akirikiri ne bencha ye ebenya yedie kura mpo chee mi kurum hafo
1: sa de bia ben wa wo mo
0: umu
1: ade bia ben wa wo mo
0: enti menu ya
1: na na woni mama mi so ba mi so so podu ma mesa ba ho ne ye wie bibia kura enkoma na mi de pa ade se mama mi jidi se mon soso aye mo de na ye nyina ye mfa bro nya ho nya we crackers me pa cho na na number na de screens na se no enche bia na me ne no awie mi sheda na metoma amansan gana fo se munyina soso munya mfaso pai bi nana soso amfa moye timoden o se je wanyen onunko entra so wache e de ma gana fo nyina ma honya ha na fa ne number ne frere no o frere na wase kase me pe amodini bi ni number ne o pe amodini bi me die me kase aba aha amodini aba me die me kanu hade a me kanu loto aha ti o se me pe nana me pa amodini bi me pa aba ni bi na onfa mo a 40 Ghana cedis boa ho na nana so so emboa number ni ye 0562 2899 0552 2628 99 0552 2628 99 fa ne frɛ nana sisi nana me ne wo wie ye ko e de na be ka kyerɛ wo manfo Ghana manfo nyina
0: ye me ka kyerɛ obi biara ne se sɛ bi de ye wo fo dua pa no ane ye yeda ye piano na de wonim to no so ye de ne gina twono ano
1: nokwasem
0: se bi obi dwan ya wuo no na obi so anyankwan enye wo panyini ya wo be pia ha e bia nka asuo ayensu nka wo ntie ne
1: binda nokwasem kra no
0: enti de meka kire dasani bi a wo tie menen se se bi mu ntia sem we ye nananom enye nkoa nananom se bi omo nye nkwasiafo
1: de bi
0: aseda esefata abaya mede ma wo nei ho no na wo de aba aseda no wunti me mfa maha enti de obeye ne se wo be sende na wo de ama me na amamre ne amane bi e wo ho bia no me de ama nananom san se wo mo ne de aba no ye de e ma me amodi no e ma me enti me de wo be si wo ha sei na mo nso me de wo be kwa urans kakra me de wo be kwa urans kakra enti ne number no wo mo de wo mo mfre
1: me e be si
0: okay
1: mate me da se pa me so me da se pa Ares mama, me ni me crew, yan fancy, na fi yan sorry. Na mo mom ho nya ntana mo frena na sisie. Ahwefo, ya kra obi bia da munyina mase. Mo enhwa adechi. Bye bye.